caritane kang ringgit purwo purwaniro walulang sarwo tinoret tinatas sinungging ginambar rineko jalmo jamane purwali nyolahake agama suci pindho ageman keliretin gelar pindane jagat rupane putih yakti ku mengkusuroso suci yakti jagat buten kacepretan ing dedosan bisane ono dosa saka polah tingkah ing jalmu menungso bencong dadi pepadang dadi gambaran ing srengenge lan rembulan gedhog lan keprak pindho kedeging jantung gedhebuk pinangka bumi gending lan tembang dadi perlambange bungah lan susah dalang dadi dutaning Gusti nyolahake wayang wayang dadi pralampito gegambarane ngaurip sarta tulodo lan pakarti yaiku pakarti awun so pakarti sae pakarti awun singkirana ikang sae tinulado kanggo sanguning ngaurip elingo sinten ingkang mekarti awun ing kono wakile bakal sirna soksi teno makarti bagus bantena pinugraha saka pengayuhaning Gusti tetelo ing alam dunya ora ana barang kang langgeng maune ana besuke bakal ora ana tanpa beda karo wayang yen wayang mati bali menyang kotak sesuk kena dinggo maneh nanging yen menungso pejah saged wangsulah mung badhe nampi pengadilaning Gusti ngunduh poeng pakarti surep toto pitonan nggih negari.

0: Yayi pisuanipun Raka Parangawangga Trisaya tansah kali sambikala salam taklim kula mugi konjuk ing paduka Yayi.
1: Inggih. Dawuhing sami-sami ndadosaken yuwananipun negari Ngastina Kakang Prabu. Senajan ripotuka Kakang Prabu saking Mandurrejo Sultan Balarama welah dalah. Yayi Sudono mboten kalentu ingkang raka pur saking Mandurrejo sowan wonten praja negari Ngastina. Winantu ing karaharjan Kakang Prabu paduka sowan wonten ing praja negari Ngastina.
0: Inggih. Idi pangesturi paduka sowanipun raka para ing Mandurrejo mboten pikantu alangan setunggal punapa. Taklim kula mugi konjuk sandhaping pepodo, Yayi.
1: Inggih. Kawula tampi dawuhing sesami-sami Kakang Prabu ingkang samanten kula aturi lenggah prayuga Kakang Prabu.
0: Inggih. Lengahipun raka para ing Mandurrejo sampun mboten kirang ing prayugan.
1: Kondur dumateng panjenengan paman. Paman Arya Sengkuni kula aturi majeng lenggah ripaduka. Kawula pun putra Suyudanata badhe ambabar pangandika dumateng panjenengan paman-paman Pati Arya Sengkuni.
0: Nuwun inggih.
1: Nger pangestu kedhawuh.

0: Bunda Kambengan Salamba nanging sinareng kula majeng wonten ing ngarsanipun Anggenanak Raja kados cersaos sing manah kula pinindo siniram tirta ing panjenjang nggir paduka nimbali ingkang paman Kepatihan Kloso Jenar wonten wigatos menapa monggo enggal kababare kathah mbok menawi saged paring usada utawi kali damar menapa ingkang dados rengonipun Anggenanak Raja Suyudana.
1: Paman, Paman Haryo Sengkuni, milanipun adon kula celakake. Kula menika nedya paring dawuh dumateng panjenengan rengonipun penggalih kula.
0: Paduka rengu kenging menapa, Nger? Monggo, menapa panjenengan menika kekirangan bondo bandu dunya? Menapa kepengin kagungan garwa malih? Menapa kepengin ngelar jajahan? Monggo dipun babaraken ing kathah.
1: Sanes menika paman, bondo donya negari Ngastina menika sampun boten kirang. Garwa kula menika boten wonten ingkang nandingi ayunipun kusumanipun Ayu Dewi Pawonawati. Nanging menika kula kepengin nyoro widhekake nalikanipun dina Sukra Kasih. Kula menika kagungan

sumpenan menika mboten susah dipun bingungaken. Wonten ing praja ngastina menika wonten pujangga ingkang langkung ampuh. Pujangga ingkang pinter waskita. Nek mukur babagan impen monggo panjenengan matur kalian panjenenganipun Pak Negondel. Inggih raka para pendhita Durna. Menika wasis mawi babagan impen. Mboten perlu bingung panjenengan babagan impen. Mangke kula ingkang badhe

0: Paduka nyempurna menapa?
1: Monggo
0: dipun babar. Mangke kula ingkang badhe paring perdinipun.
2: Mekaten Bapa Durna nalikanipun dinten Sukra Kasih
0: Selasa Kliwon.
2: Kula menika nyempena putra Paduka ingkang nami Lesmana Mandrakumara. Menika kemelem wonten ing banyu bening.
0: Ah, gampang. Lesmana Mandrakumara kemelem wonten ing tirta ning tirtanipun bening.
2: Bening.
0: Menika ngaten, Gar. Minasis menika dawuh imper menika dipun perang dados tigang perkawis. Setunggal titiyoni kaping kalih gondoyoni kaping tiga puspo tajem. Titiyoni tiang ngimpi antawisipun jam 8 nganti tekan jam 12. Menika impenipun lare dolanan, yen awan dadi dolanan bengi menika dados linduran. Lho menika ngimpi jam 8 ngantos dumugi jam 12. Gondoyoni menika tiang ngimpi antawisipun tabuh dosa ngantos tabuh kali welas. Lah menika impen kalebet impen panggiri godanipun jim setan priplayangan. Milanipun para winasis paring dawuh aja sok suruh sore kaki mundak akeh godane. Nanging wonten impen titiyoni gondoyoni puspo tajem. Puspo tajem menika impen antawisipun inggih jam kali welas, lajen nyandak gagap bangun dumugi gagap bangun antawisipun badhe dumugi jam sekawan. Menika
2: kula menika ngimpenipun antawisipun jam 3 tabuh 3
0: lajen ingkang dipun sempurnaaken menika menapa?
2: Ingkang dipun sumpenaaken menika putra Ripa Duka Lesmana Mandrakumara kemelem. Nanging kemelem menipun menika wonten ing tirta ingkang wening.
0: Lah yen kemelem tirta ingkang wening menika pas sanget kalian impen kula nalikanipun wekdal semanten. Kula menika dipun rawuh kalian dewa menawi wonten ing praja

0: nalikanipun syukur kasih kula sami sumpenanipun sami kalian panjenengan. Wonten dewa rambuh wonten inggen kula. Dewanipun nganggo prasukan petak jubah putih. Ningin keciwanipun nalikanipun sowan wonten ing suka lima menika numpak becak. Dawuh Durna, tak wene ngerti Durna. Saiki dewa bakal nurunake jenenge Wahyu Cakrabawana. Wahyu Cakrabawana niku wahyu sing bisa nurunake ratu tekaning Padang Mentaram. Dados sak mangke dewa menika badhe nurunaken Wahyu Cakrabawana. Nggih. Wahyu Cakrabawana badhe tumurun wonten ing Ngarcapada ning kuciwanipun nggih. Wahyu Cakrabawana tumurun wonten ing Ngarcapada bebarengan. Bebarengan kalian dipun luari. Luari niku tegese dipun bebasaken. Dadi luari kuwi dibebasaken panekone ya. Dibebasaken saka pakunjaran. Awit ngertia. Jagat gumelar kuwi mau ana rong perkara. Siji, menungso didadekake saka tanah. Lemah lho tanah disuri.
1: Iya Pak Nekundel.
0: Banjur loro ana menungso daji lanat bangsane jin setan pripayangan didadekake saka geni.
1: Dadi bangsane belis kuwi nang kono didadekake saka geni
0: ya. Menungso kang didadekake cak pisan yaiku Adam. Adam didadekake nalika wektu semono Adam supaya manggon ana ing swarga. Nabi Adam didawuhi lewat Al-Qur'an, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah wala taqrubus sajarata fatakuna minadzolimin. Koe manggon ana ing swarga ning aja perek-perek karo wit jenenge loro. Aning belis. Belis.
1: Belis kuwi iblis.
0: Kuwi didadekake saka geni rumangsa gumedhe. Banjur pegawane belis kuwi mau nggodhong bidudaya ngridu marang menungso. Nah, saiki ana buta gedhe jenengane Candra Sengkala sing mengkoni ibu Premoni Guru. Ya Durga Petari. Sing bisa nampa Wahyu Cakrabawana sapa wonge kang mertapa ana sing sangandhaping gunung Jamur Dipa ananging kali saka panggiri godane Candra Sengkala. Ning panjenengan mboten susah bingung pun. Mboten sak bingung. Mboten sak bingung. Awit Candra Sengkala menika putranipun Premoni Guru utawi muridipun Premoni Guru nggih Betari Durga. Betari Durga niku biyung kula. Dados mangke menawi Lesmana Mandra Kumara niku mertapa wonten ing sandhaping Gunung Jamur Dipa utawi Gunung Paku Jagat. Mangke sing digodho niku Pandhawa ngastina mboten Lesmana angsal Wahyu Cakrabawana bisa nurunake ratu nganti teko Padang Mentaram. Nah, menika mengaten nger.
1: Mekaten pam inggih.
0: Milanipun panjenengan mboten usah dadak bingung-bingung. Samangke pawadya ngastina mriku dipun ketapaken dumunung wonten ing Gunung Jamur Dipa, ngaten. Ning gini ku, angger wonten Wahyu, niki jan. Bocah Pandhawa bangsane Gatotkaca, Antasena, Angkawijaya, melu bae golet. Angger golet.
1: Biasane ngastina ora tau li. Asale muride kowe anger ngastina Pendita Dorna.
0: Meneng kuwi dicuri meneng.
1: Wong jenengane penegara demokrasi ya. Men aku ngomong ya ora apa-apa, wong ngomong kan siki bebas.
0: Ning ngaten, Ger. Cara kula saderengipun dumugi wonten ing Gunung Janurdipa niku nggoleki bocah Pandhawa, bocah sing mlakune kelelar-keleler. Bocah sing mlakune kelelar-keleler niku jan anake Janaka jenengane si Abimanyu. Abimanyu dipun tekat dipun pateni mesti Wahyu Cakrabawana dumugi wonten ing ngajeng.

niku kula sing boten cocok niku kula niku. Uger wonten pekempalan gumunipun. Uger wonten pekempalan gumunipun niku sing dirancang menika mateni pong niki jan. Pendeta niki niki siji niku. Yayi, Yayi Suyudana kula sumelu atur Yayi.

0: Rayi Sudono, kula kepengin matur kalian panjenengan. Sing tebumunaken menika anggere wonten perembagan-perembagan niku ingkang dipun condro niku babagan mateni tiyang. Yayi, kula menika sampun dangu mbala dewa wonten ing Praja Ngastina. Kula menika sampun dangu mbala dewa wonten ing Praja Ngastina. Ning tundhonipun namung badhe ngrisak dumateng tatanan. Ngi awit saking pakartinipun pendhita penjajah niki. Pendhita penjajah niki. Yayi, yen paduka menika tesih nganggep kalian kula bala dewa, kula kepengin matur. Wonten ing Praja Ngastina menika kedah wonten reformasi birokrasi. Pendhitanipun dipun ganti. Napa panjenengan mboten kelingan? Mboten ngertos sejarahipun Pendhita Durna. Pendhita Durna menika ora pendhita urakan saking Barat Pojo. Putrane Barat Pojo niku dipun urak. Banjur Pendhita Durna menika melayu wonten ing tanah Jawi. Ing mriku banjur Pendhita Durna badhe nyabrang wonten ing tanah Jawi wonten ing Bengawan Siluganggo. Banjur ucap-ucap. Niki wonge niki wonge. Niki wonge niki.
1: Bujuk.
0: Ora usah bajak bujuk kowe. Bareng wonten ing Bengawan Siluganggo. Ing mriku patipat angger ana wong wadon bisa nyabrangaken bakal dadi bojone. Angger ana menungso lanang bakal didadake sedulur sinorwedi. Nanging jebulane kono jaran-jaran sembrani kiri-kiri dipun tumpaki. Carem Pendhita Durna. Milanipun kagungan putra jenenganipun Aswatama. Pendhita Durna niku jan wong sing elek boek iki. Walek ditambahi boek iku tembung bangetaken. Umumipun jalma menungsa anggere royal niku karo wong isih klebu bener ya iki. Royal menungsa karo menungsa niku isih bener, penayagan royal karo sinden. Nisi klebu bener. Ning anggere Pendhita Durna niku wong malah royale karo kewan jaran sing do royali. Mulane jenengane Durna jalaran mundur, mundur terus kena. Lah niku. Milanipun ya iki. Paduka niku tesih nganggep kula niku bala dewa menapa mboten bala dewa bala dewaan. Kula niku setuju. Setuju anggar Pendhita Durna niku dipun ganti. Mangke sing dados pendhita niku kula. Lajeng patihipun menika Koko Sultan Bala Dewa. Kocep kacarita kaya mangkana Pendhita Durna dipun uman-uman, dipun wisuh-wisuh. Mepet penggalipun sirna madya kang

inggile kumat. Ludiro inggil menika menapa paman? Darah tinggi. Oh, Ludiro inggil menika darah tinggi. Setruk Pendhita Durna nika ulembuan. Biasane Pendhita Durna menika pancet ngaten. Kelakuanipun menika anggar wisuna-wisuna pas Pendhita Durna datang mboten eling pun dicoraken mawon. Mungkin rak inggih saged malih dadi karepipun piyambak. Yayi, kula nyuwun pamit dumateng panjenengan. Awit panjenengan kula ngendika sekecap mawon menika mboten paring wangsulan pertanda panjenengan menika sampun mboten nganggep kalian kula Baladewa. Pun katimbang kula niku ngeloni wong sing mekaten, serai drengki jail metakil, pikirane namung nyibrani tiyang. Kula tek wangsul dateng manduruh. Mboten apa-apa. Ora nganggo gamelan ya ora apa-apa. Monggo. Kembang waru ora melu-melu. Kembang jambe ora cawe-cawe, dosane sanggo dhewek. Endeng. Lung Baladewa ora digameli ya wagu. Allah. Ning ya ora, jaman siki bebas. Pun monggo Yai. Antum selamat Yai.

0: Paduka Waluya paman.
1: Inggih.
0: Pun panjenengan menapa tesih nganggep kula dados pendhita menapa mboten? Menawi Paduka mboten nganggep dados pendhita, kula badhe wangsul wonten ing Sukalima.
1: Paman, kula menika tesih nganggep Paduka menika dados pendhita.
0: Menawi Paduka tesih nganggep kula dados pendhita, kula badhe dawuh dumateng panjenengan. Monggo, adicuri kene kowe.

0: ngandi konger paduka mboten kenging merong kampuh jingga bondan tanpa ratu inggih ger nyuwun pangapunten menawi wonten kelera klirunipun ingkang paman patih kroso jendat inggih paman bobo penembahan
1: bojo kados pundi ger
0: kados pundi pertekilipun paduka amrih Wahyu Cakra Bawana mangke saged melebet wonten ing angganipun Lesmana Mandraguna inggih kampil
1: Wahyu menika saged mlebet dumateng angganipun Lesmana Mandraguna syaratipun setunggal Bala dewa ingkang merong kampuh jiwa bondan tanpa ratu tegesipun sampun boten sarujuk wonten ing kutha negari Ngastina kedah dipun bondo kedah dipun pateni saksampunipun bala dewa menika pejah awit menika dados pemolo mangke lajeng Wadyabala Ngastina dipun kepyakaken tumuju wonten ing Barata Pandhawa si Abimanyu kedah dipun pateni awit Wahyu menika mokal menawi Abimanyu mboten saged sedo utawi mboten saged sirna inggih
0: lajeng satrasipun monggo para kadang Ngastina dipun kebyakaken medal injawi inggih paman paman Pati Arya Sengkuni nuwun pangandika ingkang adawuh nger Koko Prabu Basukarno
1: nuwun pangandika ingkang adawuh nger
0: paduka kula aturi medal injawi tata siaganing ayudha supados ambudidaya ngrangket Koko Prabu Sultan Baladewa menawi sampun Koko Sultan Baladewa saged dipun raket kula aturi jumujuk wonten ing Praja Ngastina dipun gunten ingkang nami Abimanyu sami kedah dipun pejahi Baladewa sampun pejah Abimanyu sampun pejah dipun kepyakaken para Wadyabala Ngastina jumujuk wonten ing sangandhaping Gunung Jamurdipa inggih wonten ing sangandhaping Gunung Pakujagat inggih menika nguri-uri utawi muhung nyuwun dumateng Jawata Amrih Wahyu Cakra Bawana menika mlebet wonten ing angganipun Lesmana Mandrakumara menawi sampun cekap dawuri paduka kapan anggenipun kula bidal wonten ing Praja Barata Pandhawa nggih dadak mboten ketang payung sinambabur menika paduka bidal sak mangke nuwun nggih nyuwun pangestu ngati-ati dipun kanthi utawi dipun gawa ampun ngantos cidra ing pantet nyuwun pangestu nggih kula

Wikawiku sabdo pangandikaning ratu ya sabdo pangandikaning Bathara. Sabdo pangandikaning ratu sawandu mboten kena wali. Pinindo tirta sinidam ing jelantang septo mangsi tumetes poter ing jelantang septo. Kocap mo Prabu Suyudono nedya kondur angedaton. Kondinu sangpo Prabu Suyudono kayak seguming bedoyo seripi manggung lan ketanggung tutmuri mboten ponten ing kangkeri. Sinawang saking katebian kondripun mo Prabu Suyudono pindo jawoto tumurun saking datuloyo.

tetap kacarito budaling porwadio pindo selo berkiti selor berkiti semut kang abang kumpul samyabang pindo alas kewelager kang putih kumpul samyo putih pindo kuntul nebo sarowo ingkang busone jo kumpul kalepan ingkang ijo pindo tanduran kang gumadung kocap pelajari pun Sultan Bolo Romo wonten madyaning dendro catur kanso geger